0: Parray michakuinin killataj, chayka ñañay turayka ikosko llaktanchisqa kapuashantz juntay miriki. Imaraykuchus kay junio killapia kosko llaktanchisqa riki uja watat juntayukun riki, es jubilar nisqat riki. Chayka ñañay turay kosko llaktanchisqa runapas junta turismo junta. Unha kay plaza de armas pi kariki desfilikun apaykushan desfilikun apaykushan wawachakuna uña sisikunapas yasta pasarun kuña kunan kariki tukuy tukuy ari instituciones educativas instituciones superiores riki en universidad kunaman tukuy manta riki a un provincia kunaman kirimun kuriki Kosko llaktanchis napaykukuna rik chayhinan junta y kashan kosko llaktanchis kañañay turayka y junio killak chayhina rik anchinan kashanchis bueno gracias kachun papanchisma y llaktapi tiyakunchis
1: no vamos a tener
0: kosko llaktanchis pika admirasqa kay kosko llaktanchis kimaraykuchis rumikunawan texichasqa llaktapiyata
1: ranchis
0: kapuanchis zonas arqueológicas nisqa kapuanchis kay kosko llaktanchis kaykunawan chaykunata riqsiyta munaspayarik huk suyukunamanta jamunku runamasinchiskunapas turismukunapas hawaq visitawanchis riki ñañaykuna turaykuna chaykunapaqqa kusikuy riki ari kina desfilekunata rikuspaq paykuna riki admirakunku no kari porque paykunaq mana chaykunata yachanku huk suyukunapiqa riki mana chaykunata ruwayta yachanku chayqa maypachanchis kay kosko llaktanchisman chayamunku chayhinakunata rikuspaq paykuna kusisqa qawanku chayhinaqa gracias kachunchis llaktapi tiyakunchis sumaq tiqsichasqa rumikunapas

Pariseo nisqakunapas yachachiqku yapallan runaman uyariqkunaman. Entonces ñañeitoray, ichaypin Señor ninchis Jesucristupas ari kay pachapi kashaspa paykunawan kasharqan, pero paypas qawasharqan imaynachus fariseukunaq kawsaynin kasqanta ñañeitoray.

Tin Caipi. Pariseu Kunata, Señor Ninchis Jesucristo, Huchacha Sharkan. Uyampipuni Nisharkan, Imainachus Paikunakaskan. Ichaipin, Señor Ninchis Jesucristo, Pariseu Kunatapas Nisharkan, Uyampipuni Nisharkan. Arisitachus Nyawinchasun Manchaika. Ari, Chaipin Yapanta Nishan. Imainan causaskan, Imakunatan Yachachirkanku. Imainatag mi causa ininku karkan chay tapas. O sea, ñañay turay, fariseo kunaka pikunatag karkan, aina punchay, kaina semana punchay pinisharkani, alin yachak runa kunapunia karkanku. Ari Dios pa, palabrang mantapas, yachak, yacharkanku punia, ayalin tapay kunaka, respetana runa kunaya karkanku. Pero, ruainin kuanta jokta kawarichirkanku. Ichaymi, Señor Ninchis Jesucristo, ari, yachta tapas nisharkan. Ari, uyarichis, imatachos kay fariseo kunak yachachis kantaka, uyarichis, inas pakasu kuichis, pero amatak paikunak ruas kanta jinaka kankunas pasuruaisi kuichischu. Porque paikunaka imatachos yachachinku chaitaka manan ruaimanka churan kuchu nispa, paikunaka kanku ishkay uyakunan. Ari, kay punchay mi sumakta yacharachisun kichis, rimarunku sumakta, palabra mantapas yacharachisun kichis, pero imainata jawapi kashan kausaininku. Chay hinachu yachachis kankuman hinachu kausaininku kashan, imainan paikunaka hoktan ruanku. Pero hoktatak mi rimanku, hoktak mi ruaininku kashan nispa ñañay toray. Chay mi ari, Señor Ninchis Jesucristo, fariseu kunatapas nisharkan kan kunaka. Kay versículo 26, chaypin nishan, yau ñausa fariseo, ñon pachtaka machchi basutapas platutapas ujuntarak, chay hinapi hawampas machchisca kanampa. Ay kan kunamanta ishkay uya fariseu kuna, kamachiku isimita yachachik kuna. Kankunaka ishkay uyakunan kankichis. Yurahuan hawan pintasqa ayat okumanmi richakunkichis. Hawallanmi sumaq richakun ukuntaq ichaqa ayat tullukunawan qhillikunapiwan junt'akashan nispa. Entonces ñañaykuna turaykuna, imatataq kaypi noqanchismanpas qawarichiwanchis. Ari, muchas veces ankhina pantasqa noqanchispas kawsashasunman. Tapiakamus kaiki ñañay turay. Imainan kausay niki kashan. Quizás niwanki ñañay turay. Quizás noqaqa sumaqmi kani nispa. Imainan ñañay turay. Quizás Dios yupaychana wasillapi sumaq kanchis. Muchas veces kanmi runa masinchiskun iñiq masiykuna kanchismi chayna. Señor Dios yupaychana wasillapin sumaqta tratanarukunchis. Abrazanarukunchis, sumakta rimarukunchis. Pero hawapiri imainan kashanchis ñañay turay. Imainatan hawariwanchis runa masinchiskuna. Imaninkun noqanchis manta. Imainan wakin punchay. Mana Señor Dios yupaychana wasiman. Rizkayki wakin punchaykuna kausayniki kashan wasi tiyakusqaykipi. Imainatan tratanki familiaykita. Imainatan tratanki vecinoikita runa masikita. Icha personaikipas quizás causashanki ankhina fariseo runajina ñañay turay. Dios taitanchismi nin fariseo kunata nirkan kankunasqa ayap ampana jinan kashankichis. Hawallanmi sumaq qawarikun ukunqa ukhuykichisqa asnarishan millay. Chay hinachu ñañaykuna turaykuna. Huk pantiunta rinchis, imata rikunchis, ñañaykuna turaykuna pantiunpi. Quizás sumakta nichuchakunata wasi formapi, imaymana formapi, ruwasqata rikunchis, suma hawanka qawarikun. Pero hayk'aqllapis tapurikurqankichu, chay aya pampana t'uqu ukhuri imaynataq kashan. Quizás asnashanchami llamillaytaraq, porque chaypi runa wañusqa kasqanrayku. Imaynan noqanchispas kashanchis ñañay turay. Tal vez chay hinamampas rikch'akchkusha sumanmi. Chaymi nisharkan ñañaykuna turaykuna. Ukhuykita limpiakuy. Ukhuykipi limpiasqa kaqtikiqa hawamanpas qawarichikunkin nispa.

yapallan yapallan yañikuna turaykuna ver acha o macha anta yaje pichaka maikuna las mikasen anta palpa chekapu karaja tuncancha chikunapi.